tonga o te api i tuatoru o Tamaki Makaurau nei te Waipapa Taumatarau, University of Auckland, o te Centre for Pacific and Global Health, ko iki i atu i e koia te tama akatere, o te World Obesity Federation. Ko akaranga te President-elect o a Sir Colin Nare, ko tānei umumu ne e te apare o tāna ka tānga angātu e ka inaro e e te tauturu e te iti tangata Pacifica no te pāruru e te iamaki obesity. Mama ata te kōpapa, kia ākon no te iti tangata e tō rātou ora anga. Kia kore uki e tū i atu e te ta iamaki takake, ko te iamaki uki me mama ata te kōpapa o te tangata ka tū i e te totovene maki puku atu cancer. Ka kanga katoa e te aramatangi, ka tu ia e te maki pungai, pera katoa, maki manako me te Alzheimer's, ka tāmana manta katoa e te kidney kata opinga i reikirongo e te dialysis. Ko rawe atu te Talbot Mills Research i te tai kimikimi anga narato, norunga i te ora anga o te tangata i Aotearoa ni, e akapi ana rato i te akonokono i tā rato muni. I rutu i te akapapaanga numero no te kimikimi anga ni, tō te amata i te riputi e anga uruma āpatene o te isitangata i Aotearoa ni, e tā poroporo putuputu ana rato i tā rato muni. Me aka aiti i eki tō te amata i te topake ni, e anga uruma turupatene o te tangata i Aotearoa ni, e putuputu ana rato i te seivi tā rato muni. Kia akara i re ki te awarunga rai kararatu e tā poroporo ana i tā rato muni. Ko ki te emai e, i te re rā aronga e onunga uru mata i patene, te akaranga e kare raukane i a rato te reira, no te mea te no o ne rato me te paycheck ki te paycheck. E itunga uru mā a patene, te akaranga re ma ataroa tā rato o akapu ama nuria kare raukane i a rato e te tuku i te tai muni ki te pai, no te rainy day. E anga uru patene iri o te tangata i Aotearoa nei te ikaranga rei, e erena rātou e tāra o muni kia raukai a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. E tainga uru mārua patene o te tangata te ikaranga nei e tāra o maena rātou no koe tō rātou au taiake e pera katoa no koe tō rātou kupu tangata i te tauturi a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. Ko akapapu te Qualifications Authority a rei, kari teria i ana vai tata ua ke te rimanga urupatene o te au tauira te rawe atu i te NCEA tarere no te matematika i rutu i a me i te amata i tene te pāti atu. Ko te kai no te pāti i te matematika no te amata i te rimanga urumārua patene. To te amata i te tupākene e rimanga urumā i tupatene. I te amata i te e varunga urumārua tawasini iwa anere au tauira te rawe atu i te au tarere e turu. Ko ia te matematika, te tātā e te tatau. Inara i roto i a me o te amata iti ni, e onunga uru tawasini rai candidates te rawe atu i te au tarere okotai e te taime okotai. Tō te tatau e onunga uru mata i patene i pāti. Ai te iti o ki te pass rate o te amata iti topakene. Tō te tātā e rimonga uru mā iti patene. E rua patene kake mai me tō te amata iti topakene kuhi o ke rimonga uru mā rima patene. Ko te au tau ira kare rātou i pāti, ka nonu i a rātou iria kia rawea ko oi te ia tāre re ni, i roto ia te pitama. I nā rao ki, ko te iau tāre re ni, e rawe i ana karanga i e online. I roto iria te koe koe anga i te akapapaanga numero a te Ministry of Education, ko te au tamariki papa a, e itunga uru mārua patene i a rātou, ko rauka i a rātou te tūranga no te tatau, e onunga uru māono patene, rauka te tūranga no te tātā, e onunga uru patene no te matamātika. Ko te au tamariki no te au pā inua pāsire i a āsia mai, e rimunga uru māwaru patene, rauka te tūranga no te tatau, rimunga uru mārima patene, rauka te tūranga no te tātā, onunga uru māta i patene no te matamātika. Te au te au tauira Māori, anga uru mā iwa patene tatau, onunga uru mā ono patene i a rātou, rauka te tūranga no te tātā, turunga uru mā ono patene i a rātou, rauka te tūranga no te matamātika. Neke mai rea ki te au tauira Pasifika, e anga uru mā tai patene i a rātou, te rauka i a rātou te tūranga no te tatau, anga uru mā turu patene no te tātā, e runga uru mā itu patene rai, i rauka i a rātou te tūranga no te matamātika. Ko te mātanga o te au tauira te rawe atu i te au tārere nei, e mata i te tainga uru, year 10.
Ko te pangarei te to tatu nuti nuti a te angane ka komakomako o tanto wapupu, mea ko kia koutou no o.